Erade me tuntum dine me kanfo ne waye o ma bra bu. Erade osimi dwia bo bia tabuntum dwia. Masem nyina na me dia ya nyum tuwe mi di waye kanfo di bebe. Erade ju waye ye. Ena anope. Ena ewie ena anyumre. Tuntum tuntum esanse. Usana ufata.